0: Søker denne kofferten I 20 timer.
1: Ja.
0: Holder på, jobber skikkelig. Og så viser det seg da at det ikke et kvinnelik. Det en sexdukke!
1: Nei, du tuller. Tuller du med meg?
0: Nei, jeg tuller ikke.
1: Hvor mange menn må til for å se for å ikke klare å se forskjell på en sexdukke og en kvinne? Unnskyld meg, hva mener du?
0: De sier til sitt forsvar at denne dukken var veldig, dette god reklame for denne dukken, var veldig naturtro, så veldig ut som en ekte dame, og hadde både hår og piercing, og satte altså ut både disse gutta på tur og halve politistyrken de siden de.
1: Nei, gud, det ikke lov.

0: God morgen, endelig så det fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at du hører på radio I dag med jeg som heter Kjetil Huggen og produsent Niklas von Schindlo I studio. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Og jeg vet et sted jeg ikke skal reise denne helgen.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg er lojal.
5: Våkn opp. Jeg er lojal.
6: Jeg tror at du er forræder.
7: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
8: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
9: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
10: Alt.
9: Alt.
10: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
13: Mitt navn er Bernt Kjulske.
14: Og mitt er Aurora Gude.
13: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
14: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
14: Bank, bank.
0: Er du i et ulykkelig forhold?
15: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
0: At du ikke er så viktig?
15: Da burde du bytte forhold.
0: Ja, bankforhold.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
0: Og prisvinnende kundeservice.
15: Sjekk penny.no.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Mer spenning.
13: Er du lojal eller?
14: Jeg er lojal.
13: Våkne opp, jeg er lojal.
14: Jeg tror at du er forræder.
15: Jeg er ikke forræder.
12: Mer underholdning.
16: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
12: Mer drama.
17: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt?
17: Alt.
18: Alt.
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Hei.
20: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
20: Ja. Det er en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Per trumf er spart.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Ja, jeg er lojal.
1: Våkne opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: vesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.